Hi, I'm Megan Scully, and this is Crack Agus Ciúil on Sunshine 106.8. I mí meitheamh míle níged ochtó cúig formáid an chéad album éinar ó Sting, The Dream of the Blue Turtles. I míle níged seachtó hocht. Formáid Darkness on the Edge of Town ó Bruce Springsteen. An chéad album it's Sríomh Lína, mar bhí díospóid le príomh bainisteoir Mike Appel.